siyahlangana futhi ukunambitheka ongempela okusibopha ndawonye esithembisweni esizukulwaneni esivela emhlabathini wokhokho bethu. Ungondla uzikhanya kwanamuhla nokunakekela okuzayo ekunambithekeni kweqiniso kwasekhaya ezimpandeni zethu.

Tanganiswa injo, si tanganiswa injo, injo ya kwa baba, shoro ya.